0: tăbăr de dong urum ce haiu, gârmu băti hoajib sunat urum părluu, lăgăr bărsaring că catawan lagu, lignii musă săltu lagu că nepot ni sebi.
1: Thank you.